0: Radio Solo, klokken er 6:14. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: Radio Solo. Klokken er 12:37. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Det her er Radio Solo. Solo.